ku ne mi Muhammadu Sambo Doya. O do bi te Muhammadu Mamudu Doya. Mo jo bi Alhaji Sambo Doya Usman. Doya Usman, Waka Usman, Hilli Usman.

Malaysia, Malaysia, aku pun bukan di kau, pam, jauh mama muda, malah muda, malah.